tono wa jong jero anai jong tawara ko kanga tamaro ha tawara ya mu jaya mo